0: Lambada.
1: Ja, nå orker ikke jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Vi har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Kapps mest fremragende trekkspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre. Altså,
1: vi kommer ingenting.
0: Ha, ha, ha. Nei, du. Skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Reit, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,